mi samo sengunga ya getam ke mali mali msira ke mali ka nga chusi nga ka se khawe ngolo kong khang kuka e agya mali a kwa da da kwa a sengti jala seke a hwa chungu e ka ke kokuma mga e ke ka ke tam ma imasi ka makam ko prokhorama ike a chungu prokhorama a chala hum prokhorama a kaw hum prokhorama ngung ya hum take kausi si ke he makala tuwa te kya e masak ayam kokuma ke radu XKFM ke wola chuma e mkwa ike kokuma ngunga mkwa kwe ke koma ngunga ka jala kama kwe ngawa guk hi au kwea ka nkwaka wa suka ka nkwaka wa kofika ngalucho ka chua titi nga ehe maasin ka usi ka akala tuwa ka ke mge kake kam mai maasu nga mkoko maake kake kam mai kachang maasa maso ya ke kam ke hamba katle.

yemisa mosunqaqo mteke ka trolling hate nqwa nqinqale ke wa mosunqembe ke tsaqa maqhaka emasanta manqwa yaqhaqhitsa akho kumanqumkanga waka kwa tsayi akula tshipangi anqhaki nqoka tso da kawa tsotso wala wa tsowa firiri ya nqwa namsede ke qaqa tsaqhama khwedi we disen kama khaqhama khwedi ke debe ki kibi tsika tsaya tsowa kam khaqhinku qamqamtsiseka cunqa uncinci msede ke qaqa ha tsipangi ke ngoke tsunke ka ngamqaka tsigqiqa banqaba tanene icama icawa gciya mtanena qhaqhama khwedi tsipangi ke mhapanga qaya teta e ke khoko manqhumke masika maqam qopuru kharam nga e yaqonqa ke mke wola yaqomke coffee tete anglu a coffee nga e achinqola e ke qhama qhake ke masanda maqhake e masanda matanqwa inwa qhaqhali cha a qhaqha mtsama e ke atsonqa tumqomqoma msika maqhaya qopuru kharama e ke atsonqa.

exco if em kawa wala ngoy pangom tani kuchu aw ngo program ko sa wuji se ka ke rado ke ma jwe kamo goy bunga ke iwiji se ke kum sang ngo wala ke kokumang ade ji ge met ga ni guna de ji ge ngin ade ji ge ngol juang hum kam ten chong ngo bang ko sa wuji se ka ke rado ke ma jwe kamo goy bunga ka ge di 18 de ngo jwa ke September 27 says in 20 dahada asagoji gang ko ka ke radu ke ma jo kamu ko bunga ke kawa na be ke chuang tam tu tu ko ngo la ngo hang ko sa ka wi sigang ko ka ke wo la ngo ko nga ke ma jo kamu ko bunga a gu si de ke wo la ngo ko nga de ka wa khasunin a wala a de ke tinir tinir ma ka nga ba krai me ke safety a de ke dang a ko de ka wa community ke drag a wala wo ji ke mtan chong wa wo la ngo ko sa gu si ke ma jo kamu ko bunga ke jo a si ke ma ngo ke wo la ngo ma wa jetman style of manual a de ke hnu ko sia wa 12 years.

exco if emkowa ulenqo emtanengutshu awunqola ngwe sakwisisi xa ke programnqo konqa ke kabeyatu kakhayisi panqoba kwe khayikwara duke numuru ya 1107 beneha fm nqanomtutu kwe awunqolenqo ngwe sakwisisi xa ke radu ke mengqo kanqameke masindeke ka uwa khasuninqawula ta akwisideke kabeyatu kakhayisi emtanengutshu awunqola ngazitshangwe sakwisisi xa ke radu kwe alikwa programnqo mtutu kwe unqoba ula ngwe sakwisisi kaya tamaside kwang 5 ndiarta khamanite kangu supa monto ngole ngwe ten khonji taba ko sa kawisi ga ngon ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa ko e khai ko aradu ke nimuru ya one ten seva pen ne kha fm an mtutu ko e awngo wala ngji chang ngko e sa jiban ka ke aprokham ngo ko nga ko e alikwa wala mtutu ko ngo aprokham ngo ko sa wisi se ka ke wala ngo ko nga kuside kabetwa kaisim den kuchu awngo wolang gusa anjima taya ke apurham no konna tama sidai kwangkhang gu supa ke firin derta khmanite ke maungma so tendu to ngo wolang

chikage tom na pulung apulna oka ngakon atang kasuma ta ko kam kalain ma o tamya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firin 2 September

Kwedo wena te xa oke ya gata xa lkara kyede te muwe te sa oma te gengye gata te gabana xa ba ogo le aka ito te kwinze te ngebi muoko ayi ji do aji te kuya na ku xa oze ko kumwe te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka te ukiye ke uze te komo kohe te kia inkara kla ya kwa kohe no te uke na te bori ze te komo kohe xka FM kaya te ungo gorohe.

exka if em kawa olangawem tenugutu aunwa program go sauze se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangma kwe khai kwa radu ke numru ya oni ten se va pen ne kha fm man tu tu kwe aunwa olangaw gu ngu sauze se ka ke a program ngaw konna agu sida ke kawa olangawem ten chong ngu sauze se ka ke program ngaw konna ngai de kawa creme ke safety ke olang jicha hangku sare chima olang jicha konga ke kanu si se ke kabe tu kai si pangma ko sing te ten chu aung ma wala hangku sare chima ka ke olang ma konga ke maung ma maso ten du da aung ma programang

exka if mkawa wulang ngawem tani kuchu aung ngawa programa ngu sawuji si ka ke radu ke kawe tu kakai si pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wundi ten se vapen neha FM masita ke kwan kan ngu si pa ke akhmanite mo ngka ngawa wulang ngawe ten mhoji taba ke ka uwa kan uji si aku sita ke community ke drag ngawla ngu sa uji si ka ke wulang ngawa kwan ngawa we sidai kanu se ko tu khai si pangam tan ko chu awu ngo lang ji chang we sa jima ka ya ke radu we sidai ke ko lang ngo we ta chung ba ko na de ka u creme ke safety ali ko wala ngo sa ko ji si ga ko ka ke radu ke ko tu khai si pangam tan ko chu awu ngo lang ji chang ke ka u rest ha ke mo ngo ma so ten du tong ba wala